myös virpomassa. Seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtootaan kaipaa. Katta rissua taivaa, unet mullas vaan nokosi. Missä luukin solitsi tän kokosi, lähempänä aamu